0: Mbodi wa kutumbiangilika nelo tunkwimilila popa. Tunkuona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silwele sa matende. Tulilaila wakuandika kukandianga na kwidina ukwaku waku mbodi wa kutumbiangilika ni nangu Matildi Tadeu Dizma Jantonio kufundi mitambu. Mpaka shipindi shinji.
1: Campo Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.

0: di gazeti di Cap Delgado.
1: Umbudi wa mapalapanda rad Musambiki pokela mashala na karibu shmadengo shadi abali li gazeti li morijimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shmakonde nelo. Uwiko utande mwedi wa saba mwaka 2026. Presidenti wa shilambusha kwa Musambiki Daniele Francisco Chapo andi manye kenga ishilikali ya shilambusha etu inkuida ilambela mwaku pakulota kukandia ngidia uvya kalelu uti na diwapishi diba mweki na ingondo ya vashanundo mulijimbo lia Cabo Delgado. Ndiagwe presidenti wa shilambusha kwa Musambiki Geta Chapo andi umiandamu ilido wakati wa yali ulo na dinguvo dekulini kidia kwa venente tevatukuta vitendo vya mpulugu wa xenofobia kushilambusha ku Afrika do Sul. Kuirao, ishirikali indi manye kenga mpaka nelo akuna pitika shino kushituvu shabashukuma umeme na dindila dia dimepo bada ya kuba mwalegwa na ingondo itandeki na vamaleka na shilambusha ku Israel. Pokela kavili mashala mbodi adi na dinji ni diabali dia tupanga niengenelwa kuni ku studio ya mapalapanda radio Msambiki. Nelo mwili gazeti patupagwa wetu, Fabian Marques pamitambo, nangu João Ernesto Nkapo kakukandianga na kuwisha kwako. Mudia bali di mwili jimbo ilia Cabo Delgado leka tunalike njetu wa shmadingo, João Armando Nkova, Nkova, Nandele.
2: Presidente wa shilambusha kwa Mosambiki Daniel Francisco Chapo atedoni kumalidi ngondi ya magaidi mulijimbuli ya Cabo Delgado ni nogu kumene wa shilikali kwa mbidi ya kudenga shilambo. Nangolo kwa Mosambiki ya Ntangola kukutana walangaladile kuiboma ya kuntipwe liduwa litandi atundu wango jieni maduwa ncheshe nkati mulijimbuli ya Cabo Delgado utawala kwa wanele venitete. Daniel Chapo andimanyia kumalidi ngondo kuna na wanga amani nidindila ya maendeleo kama na shilambo achina kulumuka na vitendi wengondo. Ijumani ai, presidenti kumosambiki, andikola madengu kuiboma ya kumeluku, watendile mikutano na venitete, pamu na vanangolu wa shirikali ya lijimbuli ya Cabo Delgado. Venitete vanama kuiboma ya kuntipwe na kunamunu mulijimbuli ya Cabo Delgado, fangujugwa akaleki madengu ashipato shauna pamu. Malovi alo, vani maulila presidenti wa kumosambiki Daniel Francisco Chapo, kumkutano watendile, wiku wa Jumatatu. Ntenga wandikigwe, unkushipu kungana, kulilingula, kudengu kwa dibalabala, vikola, vipitali, miutu we medi, motu wa shpaki, na vinji venitete, wanamishana. Dimilioni nane, deditani, diamataloli, aigish, vandishonda, na kulapola, moshedo, kulikabakobole kuluma, mulijimbuli ya Cabo Delgado. Maisabu alo, ankulodia, kulapola, mianda sitina ncheshe, kuimeli ya Coral Sul, FLNG, ipagwa na nyenji imanga ya mulijimbuli ya Cabo Delgado. Mashauma andikigwe, apimanga madengo, akushonda kwa mataloli aigish, avaladidi wiko wa Jumatatu. Kunkutano, wavana ngolo we shirikali, kulangalalegwa na mupresidenti Daniel Chapo, andishipu ya dao, kushulusha mali mianda mwanu, kuinjidi anjuluku wakupunda di milioni, di miambilistini dia Metikash, mkwebo shirikali ya shilambo. Mishajo, itimu ya MRV, intemana limu kwa limu, na itimu ya deseti dimayu, mpilo jalangike, wiko Jumapili wa Malilanga, ila undi ya nane, ligilia mulijimbuli ya Cabo Delgado. Itimu ya MRV, indipata di pointi tisa, kuliku di pointi 13, ya itimu ya futbol klubi, ya kuntipwe, ida ilangalela ligilia mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kwa dila undiyo yo, wikuwe Jumamosi, itimu ya Atletico ya kuntipwe, inditema matatu bila itimu ya Asunción Star Boys. Itimu ya de Pemba B, inditema Asunción Sportiva de Pemba B, matatu kwa limo.
1: Ajo, wavile njetu wa shmadingo João Armando Nkova, watusha media diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado. Na wakati yao, pata kenga presidenti wa shilambushetu, andi manye kenga ishirikali na ukamushu ilambila mwaku, pa kulota kukandia ngidi ya weka lelo na diwapishi di ukili na libika na ingondo ya vashanundo mulijimbo lia Cabo Delgado. Daniele Chapo, achinatangola wiku walidu Jumanne pankodiani wa Shingangala na ishirikali ya distritu ya Kumeluku. Pawepa wapagwite wa madengo wa ikonsedio ya shimadengo ya distritu pamo na venentete wa ukile na pata mwaku wa makulumukili ilo ama kaja Fidel.
3: Há sistema de abastecimento de água que estava a ser construído, que já tínhamos começado, vieram atacar. Para organizar dinheiro para poder concluir a obra da secretaria, vamos concluir a conservatória. E em Kisanga aconteceu, recuperamos todas as infraestruturas na vila, junto ao governo da província, atacaram de novo, desquemaram tudo de novo. Não há diferença entre aquilo que estava a fazer o terrorista, que é aquilo que nós dissemos no comício, e aquilo que estão a fazer esses que fizeram manifestações violentas, criminosas e ilegais. Agora estamos a arranjar dinheiro para reconstruirmos tudo o que foi destruído. Mas esse dinheiro, se ele não tivesse destruído, estaríamos a fazer outras coisas. Porque o país ainda tem muita coisa por fazer.
1: Lindipagwa litangi lia medi, lia tushida tudenga. Uvandiba mola, natundi imedia kudenga. Tunkulambela mwako pakulota, tutualide shimadengo na kumalila kudenga kwa isekretaria ya idistritu. Tumalile momo, wapishi wa ukandengida disedula na kukisanga. Tundi denga di wapishi uti paiboma na kumilananga na shirikali ya lijimbo. Kanji vandiba mola kavili. Apana vilingananga shino, mpulugu wavashanundu na avala vatendili mandamano baada ya shitandola mshilambu shetu. Mandamano ashikalau bila lilamulo. Kwambi tunkulambela njuluku pakulota tudengi uti vyakalelo vibamweke. Kanji mwaku wao, leka wakabwa mwele vinu avi uti, tukandi ukanatandela vinu vinje. Malove mbodi la mwe presidenti wa shilambu shetu Daniele Francisco Chapo, watangola wiku walidu Jumanne kwa distritu ya Kumeluko, pankodiani wa Shingangala na ishirikali ya distritu. Mwishimadengo, shahida watenda mulijimbo lia Cabo Delgado. Uvenentete ya musini na moja wa Mosambiki, vandi wabwa mwalela, na kuwatajila moto dingandidi avo na vyakalelo vyokubilingananga kulambaleka uti kuishemu ya kumelo modi kunjini wa kuperitoria shilambu sha ku Afrika du Sul. Kwa mwa wakumuligwa kwa venentete wa vilambu vya panda ili duwiku wa Jumanne. Adiabali vandimanyia na wapishi wadiabali Gabinfo Montenga wapalakadidi kwa wapishi wetu wadiabali kuni kumapalapanda Radio Msambiki. Adiabali diodio, di nkutumanya kavili kinga. Uvenentete vankupagwa muwakati au, mumakono la mabulisha vashilambusha ku Afrika du Sul. Uvaido vashirilidia, akuno valinda pakulota kwa ujenengidia muvilambu vyao. Yadao mandamano la mipulugu kushilambusha ku Afrika du Sul, lido wiko wajumane, landi ukanalikwema uvanu kukanyalegwa. Isitendo shukili na tadia, mabulisha kuinjilila kuwaposha venintete kushambuasho. Kuishemu ya kujemistone, vananangaledi vandimanyia kenga, vandeomba diuti vatumila viumbu vya mipila. Hapa kulota kuwapo kanyanga venintete vashida wakanyalegwa kushambuasho. Ingano, indi uka na tadia, edibalabala meni kupitika, na madiuka vandiuka na unga. Momo vandipagwa vanu vashipito vakanyola vanu vanji wavamba mbidia kuwa wavilambo vya panda. Ndiagwe presidenti wa shilambo shetu Geta Chapo andiu miakuli ya lido wakati wa yaliulo na dinguvo dia kubilingananga dia kulinikidia kwa venentete uvapagwa kushituvo ashavalinda miutuka ashakujunta kunjini wa kumaputo. Tuvamba venentete wa Mosambiki na vanji kwa loka shilambo shaku Malawi uvatukuta mpulugu wa ingondo ya xenofobia kushilambo shaku Afrika du Sul. Geta Chapo, andimanyia kenga, uwapishi umuendiagwe presidenti wa shilambo shaku Mosambiki unkuida wakati ya ukola madengo na vambodi pakulota kwanja diedia miutuka viva la pola venentete wa kumalawi wa kufuji nangidia kushilambo shavo.
4: Na nossa terra, no nosso país, na nossa pátria amada, devemos servir bem os nossos irmãos. Não somos moçambicanos, também malawianos e somos todos irmãos, somos todos do mesmo sangue, somos todos africanos e devemos nos apoiar quando um estiver a sofrer.
1: Moxilambu xeto, indibidi, tuvatatali angexá na vanungunumono. Igueka wa Moçambique, kanji momo, vaku Malawi. kama na uti wetu ni tuanungunumunu. Uti ni miadivi muviovyo, na uti tuwalilanga limu lya ku Afrika. Na indibidi, tupashala nangi ikava kenga, yumu pakati petu ankopagwa mumauvilo. Kwa diabali, dia tupatile mbodi kumwena nangaledi, anga ikangila situvo sha kujunta, sha magali kumaputu, di nkutumanyia kenga, hakuma wiko ujumatatu mpaka lido wiku wajumane, uvenenteti vakuwika alupu imo, 230 vashilambo sha kumalawi, wandu wapala kedia kwao wapitila mpaka na lijimbo ilia kutete. Presidenti wakala washilambo sha kumosambiki juwa kinshi sano, andimanyia kenga, kwanga ngola kwa ingano ya venenteti wa Mosambiki, uvanama kushilambu sha ku Afrika dusulu kuwakanda ngidia mashauma, ni nugu wambone ulota kumalidia, umauvilo la vapata, hakuwa mwa wakukumuligo kwa venenteti waloka vilambu vya panda kushilambu asho. Jwa kishi sano ashinatangola, wavili na vandishi vadiabali kunjini wakumaputu, apankodianyo, wabasida valolianga vya madengo vya Universidade Eduardo Mondlane na valolianga vya madengo vya kudenga kwa manamilo avenenteti wa Mosambiki. Apava ukile na mudia ingano ya mandamano la xenofobia kushilambu cha ku Afrika do Sul.
5: Eu posso aconselhar que os moçambicanos realmente pensem em recomeçar as suas vidas, mesmo se tiverem que voltar à África do Sul, mas que se possam legalizar e o Estado está pronto para ajudar nisso. Portanto, conforme aquilo que ouvi.
1: Chacula ili la kwa Moçambique, vandibidi, vatualidi manamilu avo. Ata ikava kenga, wanauja nangila kushilambu cha ku África do Sul. Indibidi vakandiangi mashauma la takigwa na ishirikali ivetayari pakulota kuwapashela venentete akodana kwa diabali diangopatile. Presidenti wakala mbodi wako Mosambiki juwa kinshi sano andi manyakavili kinga kwa dana na diabali diapata andi ukana manyakinga ishirikali ya shilambu shetu inkuida ya mbanga mwa na ishirikali ya shilambu shaku Afrika do Sul pakulota kumalide ingano ida ivakuna venentete kushilambu asho. Ishirikali ya bumakaja ya kumaputu inkuida itumila mwaku wadi milioni 600 wadi metikal hapakulota kudenga dingulu adia medi na ishaba ya kulota kumalide ingano ya mavambwe kunjini wa kumaputu muwakati wa shuku. Na viluta tisa, ingulu ayo inapita kuibairu ya kumachamele ya da kumatidiani, matola gari na ibairu ya kunkobe, pavalota na malida shimadengwashi, vanu dia lupu mia natu, vanauka, na koka muinganu ya mavambwe, muwakati wa shuku kunjini yao. Andimanyia, presidente waibu makaja ya kumatola Julio Paruke.
6: Nós temos já no nosso alinhamento um processo para a drenagem do Sicuama, Liberdade, até o Fomento, que é uma zona também bastante crítica. Para essa obra, estamos muito bem alinhados. Vamos anunciar brevemente o vencedor do concurso para esse empreendimento.
1: Wetu tayari, tunditenda upangaji wetu wa shimadengo na wambone. Shimadengo shilota kujenga nidia medi akukuluka kushikwema na kuliberdade mpaka kufumento kama ananishe momomo na shijoidu shikumene na panelo. Na shimadengo ashi tundalipanga shana na ampopo tunamanyalishilika lilota kukola madengo la kuimba kwa lukulu kengalo. Uvana nangaledi mbodi vaibu makaja ya kunjini ya kumatola kumaputu. Uvandi umia mwaku wadi milioni 600 wadi metikalo pakulota kudenga ingulu ya kushukumba medi la mavambwe muwakati wa shuko. Umbudi wa mapalapanda radi Mosambiki wetu bada ya diabali di mulijimbo lia kabu delegado na mshilambo shetu wakati ya uleka tungule milangu tulole vilambo vya panda. Patu kumanyekenge ishirikali ya kuirao. indimanyi yakaviri lido wiku wa jumanne kenga mpaka nelo akunapitika chino kushituvo sha umeme mudendila dya imepo kwa mwa waing'ondo itandike na shilambo cha vamaleka kukumila nanga na Israel muntenga uhamanyidi kui televizau ya kuiridi na mwaula wa jabali kulipata lya kuigwane na kulianila muvilambo vya panda Ismaeli Bagayu andi ukanalikitanga poe unashilangola wa onu apamwa na mudirekta wake Rafael Grossi kwa mwa wakulota kujaula shituvo shitandegwe ing'ondo na vamaleka pamwa na shilambo cha Israel dimepo nelo mshilambo shetu njini wakutete unkuba na untukuta woye na digalao 32 kwatika kupia nelo njini wapapemba na digalao 30 kushaishai na kwa kilimani nelo 28 kunjini wakumaputu kubera na kunampula nelo 27 njini wakuinyambani kuvilankulu na kushimoyu nelo 26 kudududila njini wakulishinga na digalao 26 Wetu mbodi na wako kulambale la pakopago shalomu tupata shimadengo shadiabali li gazeti li mwili jimbo li akabu delegado mwinangodi ya shimakonde. Nelo tale moja mwedi wa 7 mwaka 2026 undipagwa na wetu Fabian Marques pamitambo na nangu juan Ernesto Nkapuka kukandianga na tundiwisha kwako na ntima wa shimbodi. Hapa tushidoni kalibu tukamushu tuguli la vipindi vinji kwa lakela kuni kumapala panda a Radio Msambike.
0: Ligazeti Liakab Delgado.

0: Muni ranyi uithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu. Miyo ka phavela pa hinswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba he.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwanewani igwa ikina nkinona mota wot mayoja nkitimani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya niyo siva miyo singiswela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Baisapo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, baisapo, mashvida.
7: Saudi vida Saudi.
8: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi. Irikamba tane maji mapepe nopa.
9: Omari, omari. Mara nyingine vinu sa virimba vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula yakuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
8: Nijio Abdul.
9: Sambi.
8: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
9: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
10: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamaa zako ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Nida upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
11: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
12: Noviora samba na minuto kumi na nne noviora e 14 minuto. Sikirizaji ungaru kusikiriza Radio Mosambiki msara provincia ya Cabo Delgado. Wakati upa basi tangupa na fasi pati usikirize nyimbo.
13: Jackson DeFatti.
2: Chivo, graças.

0: Kumbe basi rekodi kutoka kwa Valdimiro Jose Salama, tunastisha mambo yetu yamekuwa vizuri. Sasa pata matangazo kutoka hapa studio. Rekodi hiyo tutarejea hapo baadaye ili uweze kusikiliza kwa makini.
1: Melhor competição internacional de futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol. Vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
0: Ni tangazo, mpenzi msikilizaji, muda huu ambao tunakuletea kupitia studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Bado tunaendelea na tangazo hili ya UNICEF ambayo nazungumzia juu ya usafi wa mazingira ama mambo ya usafi wa mikono. Sikiliza kwa makini tangazo hili.
2: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayoi bulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho. Navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unya wa matata ni waho. Wakila imara wani huko. Dimasi ni nisa pao wala ni turwa. Wira ni ine macherihe. Nureta toko goharia. Nutuka loko kolera. Nikalelaka ntiti. Unya wa nihinati ulya wala natenka chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia. Ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witu ngo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha ukala mtu nkinaku.
0: Nam, ni saa 11 na dakika 15, saa 11 na robo. Hivi sasa tunakuletea burudani hii ya muziki kutoka kwa Vladimir, wimbo letu wa Salama. Mara tu baada hapo tutakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa mamlaka katika ofisi za jimbo la Cabo Delgado. Vladimir, karibu sana.

0: wililiwa wa mali leo atutene mundiwile na mwimara ila nirakan hurwa vandaka na mkumali wa ihapari nhiku na olelo vandaka na olelova ni kelo kumihira milusi ni hima wera presidente elapahu o hima olelo e distritu ya omiluku e provincia ya Cabo Delgado wera onkelo lipihira wasa samsuruku asasaka oteka ituso hii rahina sinarihiwe ni ananyata antanyi ramiku nyaku mpanta ole wa elapahu to umwera atu opira duwajmili arni mahosho a edistritu ya wairati ni omemba ya provincia ya Wampula ala atanyeriwe mshankiho ni ananyata aninapanya makafiro ni socha ni tu ikina sinkumi hiwa ni ekonselu kristau ya Mosambiki e provincia ya Yozambezia mwaranu amiteko saosomi opaka ekarapintaria yowurehira hike wawera chikileke sotu wa hike basinamani ansoma mashkolani mundiwirina iya nikina timiru saihali nikila hukumihira vandaka na ihali nikuko na olelova nubushera na kawira nilakana na olelova ni holi liwa unu provincia uniasa ni wihalake provincia sa Cabo Delgado Wampula mpaka Ozambezia ni vandaka na nri vamosa Anna Bernardo Tolio ya kabitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa tutene karibu wa mkuma nilo ihapari ni huku na olelo Presidente Ailepahu oromiliha olelo e distritu ya omiluku e provincia ya Cabo Delgado wawera onkelo lipihira wasa samsuruku wawera sitekiwe ituso hiena hiena sinarihiwe ni ananyata antanyira mnyekunyaku mpanta ole kwa Ailepahu hali onsuwela uhima ditemano amteko Garasinda Masura
1: Presidente Olaponuho hol macha distritu omeluku na nyoko na yeli nteko na wira governo na hala upaherera wavya vya ansuruku wateka teka cha inupa cha stado chikonyula chiena na mankelela i provincia yo Cabo Delgado Mholele Olaponuho hol macha wankutano ni wa governo i distritu omeluku waria ya aholele o distritu ni anuwe wehacha Nsoro contra um comando fidel ou wengwe.
2: E há um sistema de abastecimento de água que estava a ser construído, que já tínhamos começado, vieram atacar. Paramos aquilo que eu disse no começo, em que Sanga tinha destruído quase tudo na vila, como estava a dizer o comando.
1: Já havo e Lúcia até que há, na opacheriha, fano o canho latiaca, nem põe a melelaca, pila e imachiliaca, o que Sanga, uá o canho latia, toco te imachilhau e ministro Mpisa. Va, ninetoto kani hacha ansuruku, wapavela umalamali hacha isakarataria, irejistu, kivo inovirikana, ni itu inopanka anamankelela, ni itu ile inopanka ale ya kukure hacha, wamalamu atande, akwanyo lacha isakarataria, yodistritu, inupa ya saturu, itribunal, naso unacho, ninacha to vakiti, mana ya wira uturu wala to utuli, Upabela uteka teka cha, ii kalle jomo uyo nsurukuyo, na halaka utumirela itu ikwamwe. Kikwanta hii, ni hana chitu chinji, jopabela uvara, ni vara nteko otene, ni drusele mpuha ukabu Delgado.
2: A trabalhar, estamos convosco neste momento difícil, para podermos trazer a paz para Cabo Delgado.
1: Mwalamo a presidente Olaponuho Daniele Chapo, ula, ulmacheka ina wototola, uvara nteko ukabu Delgado. Mwakrele makomacho, agrasinda masura ukuma, isidadi yivapempa. Boa noite.
0: E provinsi ya Yozamezia, mwalano amiteko saosomi, opaka nipuro ni hima karpintaria, uwa sasa orehile hike, senandre, wawira chikileke sotu wa hike la shikula sohiye na hiena sa e provincia ele. Ntuku ni himawe, ntamana hu amteko Nusha Rodriguez.
3: Nikuru na kulela miaha sa uhusere provincia wa Zambezia no laliawi anahalo pachera opaka miteko saya sa orehele rwa mipachu. Sa nashkola wi emalihwe mwahayola onerea mashkola nguokirati vacheani. Moselo olalewe na veli ovinre ni muhola ni kuru na kavihera miteko sa uhusire provincia wa Zambezia Joaquin Kazal. Yola, aleli herawie provincia wa Zambezia hiano mipachu mashkola. Tivava nupwelayo paka mipachu inahalo pia ransana ni moha ni makuma tanu na moha samiliao.
4: Nois temus
3: hiva no khalano emwe poma yo mukuba yate ona halurehirwa kamo mipacho vani nchono kusai khankonya so thene ihanle sampacho inyanye ye wi nikerihe bavale wi irehiririwe nera mutekola mapoman o thene provincia ela nchono kusai khankonya ihanle na kanyari nimiri iri kumi wi epakiwe mpacho muki na mshani na vyaka na halo paka mteko wokawa mashkola. Chirene nine merawi mwaha olawa mipacho mashkola wa anamwa ne Henry Pama. Nera nila paka mteko sahuwi anashkola enahusera ehikiranti vacheane. Ntoa na mkusiha guverne provincia ela opacheriha Nikuru onyopaki waka ichu imohamoha. Ntoko mipacho seiho ijanela milaku wi inakavihira ishkola se provincia ela.
4: Por isso até o governo da provincia está na manga de criação de uma empresa de carpintaria provincial para não só produzir carteiras, como também até as portas das escolas, das janelas.
3: Nta pulela kamichaka sa Joaquim Casal, mohola Nikuru na kulela miaha, sana mahusere provincia va Zambezia. Eri hiha, ananlokwa mohamo he provincia va Zambezia, ahone hauku wa waya makalelo anaya anahuseraya, enamveka guvernu ola wichirene mupwelo ola olalinyeye, anaya no oholo.
5: Nsina nazanu atadeo rasi Jose, ya upwele ya guvernu, ahupwele pahama bantowi, mashkola ni mote mwene hiwa mwome mipacho hapama ne ana shkola ya wana dinya upia o shkola o karati anarwa o akaltayo te na azari ate akala tu ana shkola kina wana kusa mipacho o wanyaya wali meliha tu ana shkola ena kusa mipacho o wanyaya e yaka no o shkola masi mwupwele o korora we guvernu ajijini here mwupwele o mwupwele hapama miyana tukotepa wimu siveliwa
6: pina nata kinaiwa Luisa Mario Kinkano Santagua masimiru kure hiyo guvernu kuwele ye Jose Porrera kana mwane maipi ala kirati wa kilayani nipacho ina para parango nukira ate kina nate la mitete na kirati mwupwele miru kure hiyo atepa mwupwele hapama
3: analoko mohamu hayo nehiaka ohakala la waya ni wuku wa waya wa makalelo anamiravo anahuseraya mahihano
0: e provincia ya Wampula imusi sopia duwajmili sa editritu sa werati ni omemba senina panya makavi hero mana ya maho panyo ni mshankio sana nyata ni makavi hero ala to hiyana ni anikumi hiwani ekonselu kristau ya Mosambiki Arija Eurozum
7: mwate lowana musini ya nipiri ya ikonto pili editritu sa werati ni omemba ya lowa kameliwa ni mihasa atakali anirua evakiwa kamukali herio wasoli ya sohi ya nasa Nikuru na atu anete la itini ya makirishtau o Mosambiki. Odishiriti o werati, mukali herio la unaponya ana musini emia tanda sheshe ni mloko miraruni anli au posto administrativu ya otinepa ni onekoro. Vano omwempa, anikali heriwa ekonto emosa ni mloko mitanda mmosa au posto administrativu yu mazua. Mulipa uniweheri ya malaka Nikuru na makirishtau o Mosambiki, Wampula Nno, Eduardo Juma, winre mukali hereola wasolia, ana musiniala anivahiwa, musoro, epepa ya nakuo, makura owa pela, ana murua, maaka, esukiri, nisikina, wanire liworukunusha maleli waya ni okapelela ekume. Eduardo Juma, hunjeri na towira Nikuru yenle na natini yone okala murarilo wabaha mukali hereola mulatuko okala wira atu anjene waya la ewehe mihasa takali kawendri otike lato mada mwaha woye lela sotene ni wantepa nilo wova na nlelo orinaya.
8: Uma iraini zishikitira la montanya chama ntuberku iki ya nivel da situação de nutrição é preocupante.
7: Ikwasi njene soli ya anlia ya atuyala kahiyo sore rela muhina wa malelio anikali hiri ya sanutrisao. Wansuwa ni awi wakala mwopu piho owota sea atuyala pimana mukali hiri ola unipia okati wote pesha orera. Na mwi, wahiwere ni akawaka liheri ya atuwa otene. Masi okati ola, na apa chiri ya atuyale otipisha ovela vela. Ohia tovo, nina akaliheri ya ni mirelo sinikuwe hiri ya wira tela. Nuswela wira, anjene, atama maito kwenye mwaya.
8: causa das destruições, também abandono de suas casas.
7: Yarimasu Eduardo Juma, Mulipa Uniwehiria Malaka Anikurunama Cristão o Moçambique, Wampula Nno, Asueli Haka, Samukali Herio Univahiwaya Ana Musini, Ai Distrito Soerati Ni Omempa, Yale, Epanyungwe Nimiha Saatakali.
0: Onno piha we mishariwa miteko osoro heriwa misewe so hiyana hiyana e provincia yo Cabo Delgado mwaha wotuwa msuruko mwaka ula. Unsuwela otaliha ihali ela tintamano amteko grasinda masura kumele provincia yo Cabo Delgado.
1: Unahala ukukuriacha, ure heriacha iprapara mwaka unantano e provincia yo Cabo Delgado latu wohikala msuruko. Wokati ula, ndreta unuwawacha iprapara urina pasi Nsuruku emilao emia pili nuwa sithini na sita wa metikal wa pavila ureheri ya cha wa virikana cha nsuruku emilao emia taru nuwa tuswini na taru wa metikal wa kumihie mwaka wa maichana wa tonyera uwoku wa chahina wa porosantu 32 wa nsuruku. Mwali lina weha wa cha iprapara ba wa provincia uno Cabo Delgado George Guvanyika Henry ina watu watu wa cha nsuruku. Ni umali hacha miteko cho parapara mwaka wa maichure na cho uriwe melela.
9: No ano passado tivemos limite de presente.
1: Mwechana na hanana nsuruku vereke nantano uhokuru wa wajiraka imia pili no wa 36 watu nyera uwuku wacha ina uporusentu 32 wa nsuruku wavirikana ni mwaka wa maichana mana ya wira nantano babani hana itafauti Wapirikana ni mwechana, mwaha wawu kuwacha nsuruku. Wanira mholili o provincia, hoparaya ule nrito ule. Owehe hamiteko chinovaria wanena nacho, ni checho mpanta umayo tikatika cha. Ni hana na iprapara chinche chemelele utekia. Hata ni hii, kainochua la yohimia, nansova, kanilamulia utatani hacha. Ni wakulveli hacha ana mawani, ikontava holo, unopi hacha wemelela ni piro. Mwalimo avalije tawabo, gubernadoro Cabo Delgado.
0: Governo a edistritu ya Omushingwale, vamosa ni makabhiro amnyala numikinani, nabari hamiteko, sowa sasa wera, ashina mani arno iaka sosoma, ikareke olipera osoma ni hiro kabari hamiteko somisera. Unsuela ohima tintamana ho amteko Janete Hortensio.
7: Ama holela e distritu yomhikware na mkuluiru na namapentele yaya anikoma anela miteko so waka sopa ashina mwane ni yaka sosoma we ahinire lampanta miteko so miseria. Unihimwa we kwa miyaka sivinre kwa molumo ama holela omhikware warimu atendo munchene wa ashina mwane ya koma anela miteko so miseria. Nto wawe opitikushuwe mwahene yola, oniholeliwa miteko soleli heriwa, nonyoholiwa mukalelo yola. Juan Zampula, mushatoro omhikware, osuilawi, oikale papa nakala namalela anamwane, onikela owe mereria anawe, niyaka sosoma ovara miteko seya somisera, mwaha wokala mukajamiho wamasomeluaya, maholela ola, osuilawi, ama holela amawani ahana okala uholo wa miteko seya. So wale lihera ashipapa anale analela ashina mwane. We anaka liha anaya oroa umisera. Ohimeka we opuro wa mwanamwane ushkola.
10: Ai nossas crianças e todas elas com idades escolares estão nas escolas.
7: Anihu, otene ni yaka sosoma ari mashikolani. Ama holelahu, amawani, ani kaliheria miteko seya, anawapenteleahu, ani ni kaliheria nave, wale liheria, anihu. We ahinire la mpanta miteko seya somiseria, wakati wosoma, edistritu ahu, sovu kwela vanchene, miha seya, nihimia mapuro ale, owata mila, no pahari, ntoko. Mukulu velani, namiepe, amusaruno namalunku.
10: Reduzimos bastante, estamos a falar de mukulu velante, namiepe, assim como de namalunku.
7: Mushatoro omhikware João Zampula, osulihaka, ovukuleliwa, mwatilo washina mwane, anivaramite ko somiseria, variari wamiteko samuke, sikomadeliwa.
0: Murati onilipihena miteko sa olipi amwasa meke onikala edikiritu ya omandimba nino provinsi onyesa onakula ni sena Amelia Matavele ula onkela omkulila livru mosa mweri wa novembru onrwa amaka ula. Ntoko nhimawe, Fernando Damas.
11: Mulipa onalipa abuku, onkala ommandiba o provinsi onyesa Amelia Matavele, osu ulishan sila na predestinada, onsumela onkumihira vate mweri wa novembru onwowo, buku mosa omwelawe muru Grito de Venus. Ori buku a poesia, onuruma sa otuneya watu kula asitiana amafrika. Ulumaka ni erradi msambiki Amelia Matavel, ohima wera mwemara ela umpanyania, awulumanaka alupa narehira abuku atanu, wawera mkumihira vate buku ola. Buku ola, orina ipashina sokwa na miloko miraru, ni ontuna obrera tu ankala mwafrika sa otuneya, utitimiha sopani la sasitia na mwafrika.
12: Grito de Venus fala de uma mulher ou de mulheres que gritam para sua liberdade. Liberdade no sentido de que...
11: Buku ola que mtumvaka ansina na Grito de Venus, orimo sa anuruma sa otuneya, otarihia sopani la sasitia na kulumaka sa otuneya. Utitimiha sopana la sasitiana, kintuna wera atu otene ehuleke muru, atu wera etitimihe kimiruku sasitiana, mosameke linaveto mwafrika.
12: Mostra-se capaz, então, carrega este lado, que carrega um pouco de sensualidade, este é meu estilo, para mulher.
11: Mulipa owale babuku ola, onisi wiliato wera umpanyania, mulipaka buku mukina umuhilawe muru versus em português. Ori buku onsomela mukumira vate muyaka engweyo mweri wa junho.
12: Os versos em português, acredito que vai ser um pouco complicado para mim tirar este livro porque
11: buku ola lelona kino mukaikela warguera kino mukumira vate wala hoye. Masi ori buku kineraka kimulepe na vitu kuoniraka itu soja mbuliwa itu inonihira wera kweli ori buku kineraka kimbare ni kuruso otene ori buku ontuneya wakumi hakili otene uwera kweli kimukumi herikibate buku ona
12: Islandia kwa plashka entao eshi vai levar um pouco mais de tempo está levar um pouco mais de tempo na cozinha ne
11: o provincio niasa buku eli ahala okumihirua vate mutano ni elempwe ni Amelia Matavel osu ulishansina na predestinada Amelia Matavel okrana to abuku eli mosa mosa mutumbawe nsina na chichuketa ola mkumira vate muyaka ya 2017 ni silencio apozia amukumirandawe muyaka ya 2023 osati yomaputum
0: mwaneno amiteko sasomi e provincia de Wampula unnavariha amiteko sohian hiena asasa kawira anashikula ikalike utawa oshikula mwimara yosoma vanchenisha asitiana ni mwitana kwa wanaveli ntamana ho amiteko Janete Hortensio
7: ama holela amwalano wosoma Wampula na mkuluru na mapenteleaya anrua asomaka miruku wainamuna sana shikula onyesireka miteko sosoma vanchene wampanta wa shumali miaha soswa nyehiwa samwalano la wosoma inihimia we wa miaka miraru sokiseria anashikola ikonto miloko miraru ayaka saya kumelo itanamosa mpaka itanataru samunuwe lwaya ahinteria osoma mwaha wotama ashipapaya mapuro mwaharwaya akalaka variyari wa miaha sohi anahiyana nihupi iya saswelihiwa enamailie la ni miamuhupi odiresan provinciali wa mwalano wosoma Faruki Karimu variyari wa mutukumano wa mkwahaya wa neili ama holila wa provincia savane leliwa ya miteko sa mwalano yola Faruki Karimu otonya idistritu sawerati omgovula ni omrubula okalaka idistritu ni mwatilo munchene wa mihase ya sana shikola gunteriaka osoma wawi opitikushuwe mkalilo ola, maholela ola, osuila we, mwalano onholela we na mkuluru ni mwalano wa mtiana mwanamwane ni saikarari. Sinrua iwavereka ashina mwane ya la, ni Quanto que seria mais colane?
13: As reais causas são várias. Isso depende de zona em zona. Muitas delas são provocadas pelos movimentos migratórios.
7: Sinini ha, minha ha sinjene. Onikala minha ha, sakulutu, nekulutu, sinjene saia. Ikalilosei e so thama kamaburo, mokala. Werati, moha samigipito, saatakali. Mipanta sikina. Moha washi papa otama kamaburo mwaruaya mukalaka. Mwalano osoma na mkuluiru. Ni mwalano. Onuheria sotunku, ni nivara miteku iya, no kala no, anamapentele akina, anikaliheria miteku seia. Ni ngweria hunto, watikiheria, ashina mwane yala, mashikolani.
13: Mas com a preocupação de nós mantermos essas crianças na escola, procuramos ter a informação pedagógica do seu ponto de origem, e depois de obtermos, a gente reintegra a criança.
7: Miamuhupi, amuala no osoma, faruki karemu, usulihaka samutukumano, amukohaya waneili, wavaneliliwa miteko samuala no yola.
0: Governo ailepo ya Tanzania, opanya msuruko, onlikanila wapia 80 bilions ametikash, ola onikumilila, famahava miteko simari wa mosa, nilapo sikina, nisinlipi hiraroha mholo miteko samhaku mpanta ole, ntuko ni himawe, ntabona amteko Monteiro Bonifacio.
14: Governo ilapo ya Tanzania opanya musuruku unalikana ni ibilia umiloko mitanu na miraru wa metikal. Okumeleka muumiloko sa governo munalivyo wa miteko sa hiyana hiyana ni mapuro anakoso e governo mvolongwayamo. Okumela mweru wa julu eaka evirale mpaka junyu eaka elam. Wata wa musuruku olam ono ni hera wi honante opanywa siola ni wohian heya ni wapanyue eaka evirale, onalikana ni ibiliaun miloko misheshe wa metikal. Governo anona wi, weta pama miteko sana koso ni ipolitika sa pama sana koso, sika vihenre wanjirea wa musuruku upanyue. Governo ailapo ya Tanzania, osweliha, ohawalia ibiliaun miloko mili owa isheshe sa dollar awa Amerika, we evarile miteko okumela mweri wa juliu ola, mpaka junyu eaka enawa. Mwamiteko isa, opi hiwa mapurono hiya na hiya na shiporo akomboyo anetela magesi, oreheriwa misewe ihime samasi ni magesi. Presidente ailapo ya Tanzania Samia Suluhu, ohimawi ntoko ekovelelo, hatumera wii wa musuruku wa epoma ni makwankwa nyala nunisa epoma.
15: Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050. Perfect! Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na
14: norehira iprograma sahu sina uhasa utukua ilapo ya Tanzania mpaka eaka ya 2050. No kalato ni programa sa utukula ilapo ya Tanzania vamosadi iprograma sa kula eaka. Sote ni isatisa pama vantipale. Masi sote ni isa sinaru hele ikavitero sa utukua wa ilapo na wehawehaka miteko inavarahu mayeyo. Ni rehere wi nivare miteko niwoko iprograma nsinamoriha musuruku. Masi musuruku okumeke na avaraka miteko siri mpua mwa iprograma sahu.
15: Ipange kwenye utekelezaji wa dira yetu. Kwa hiyo mipango si matumizi. Mipango peke yake si matumizi.
14: Masu alata presidente elapo ya Tanzania Samia Suluhu. Ulumaka vamutukuma nuluwa opachiri wa miteko sa epoma. Okumela juliu eaka ela mpaka junyu eaka enawa. Okumela odari islamu ehali ela mbahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
0: Vai hali sampira nroka e provincia o Zambezia. Ani pwene na nanova vasidade yokirimani ama vano anikuma i distritu sohiana hiana. Eruaka opaka mpanta wampikisano ava provincia. Wawira eruweye melele e provincia ele wampikisano unkila kwenani ya unyambani mweri wa agostu unrua. Ntuko ni hima wetu ntema na hamteko, Nusha Rodriguez.
3: Ana pia vonsana ni moha e kumaka muipoma se provincia va Zambezia. Na locha samu avano yale atanliwe mweko haya la yopache rawi enire herra ni mupwele wotanliwa wanawili eakone melela envoka kampira anashkola oinyambani. Muselopinye mitipo saradi Mosambiki na vili ovinre ni muholi anikuru onakulela miaha sana mahusere provincia va Zambezia Joaquin Kazal. Yola aleli herawi mwayala arwile anashkola na vi ntoko alipa analipisera mwaha uo husera. Ahafa makalelo wore herra machankara wi anashkolo tene yala arwile Ehimali he ou Serawaya.
16: Buscamos os alunos do distrito, aquele pré-selecionado, agora estamos a treinar.
3: Chirene no wichana anamvuka mpiro tene yari mapomani. Athandiwe mwe kwa hayela yo pachera. A pachera wire herratho. No hecha mpake lukuluku yela. Enera irehera kawi yane emelele, winyambani. Mwi kwa haela, na chuna wirehera sha wi na vote akina. No hahela mashkola ngwi ena husera othene ni yale ya husera mashkola onlimwa.
16: Preparamos exatamente para irmos a Inhambane e dessa vez queremos ir mais garidos para ver se mudamos a nossa posição, a nossa marca.
3: Eurihinha, ana Giovanni João Jorge, ari treinador. Akume mwepoma yojile provincia wa Zambezia, alocheriki enera ireheraka nito amava no tene aruhalaya aperikiwa mashkola ni enera ehuseraka.
17: Leo ahichani wawo anashkola kumi, imi Katerina Dore anashkola ajoku istradicionais. La nam preparar, alento nera honnawa na wi alanto aniro romelea, Tinera hunto na kose inferi yani, yani nrowela huma kushtu, ya kawinto na niyewi nyambani, onyo kala wo anashkola makuru otene elapuwa huyede wa Mosambiki. Hakumwe wichaniwa para oko kairwaka weno, ya ipia informasa wi anashkola ene ya wanyo kala wene lukuluku yela yo reheria mpuro yola, para joku yo wanyo kala feri yani ya haikala wipagie transferencia ya maskola ya uferaya itana skola ya wanaruhala kata naskola uru ya transferencia we upinyeye no aperikiwa maskola ni fo hiyana hiyana len lani ufera ale an ufera wosi iselo antere inari isekuwa ala ufera wasekuwa antere inari wosi iselo.
3: Yari ana Giovanni João Jorge, moha ana mahusia onvo kampire provincia wa Zambezia. Nikumaka wa Zambezia vachuwabo, Nusha Rodriguez.
0: No provincia Oniasa, ihali sampira, si somwa ni tamano amteko Fernando Damas, ni ihali sinihima akwira, sinilekila bahilekenle, miteko soti peliwa, mapuro omani wampira a basketball, vaidichiritu sotene sa e provincia Oniasa.
11: O provincia Oniasa umpachira mbuwa mamieri mitanamosa singwayo miteko sopakiwa makuru omvo nyampira amatata onishanu wa basketball. Ari makuru enera ehokolele opakiwa matiri tuso mekanyelash umandimba ni umarupa no araya atu wakani wakani amvonya matela ampira a basketball. Tuliho wapoma makuru ala sirito miteko sikina sinsomiliwa. Wera kweli sivariweki ni estokweni anweha samatela ampira a basketball mpaka mweru wa agosto ungowo. Mutokweni avatuli amatela ampira basketball onyasa Barsaba Xavier ohima wera mwemara ela nikurune nirehera wera nilatule mtukumano onera ulumeki sa miteku sivarihingwe nikuruna
18: Nós agora estamos a oficializar os núcleos.
11: Mãe Mara,

0: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
1: Não tem nada com o imamo lasma. Não vem de ter toncaia bom um pouco um tudo. Enquanto ele leva congo, a Venice tumbo, a miti tumbo. Paco que o hospital, a capate, a cauca conda pata sindalua, anda pata mitela, Venice manga. Simangasi ma mitela va onda pato mpaka kumila no mitela vyo vakamila vyo mitela nkulula mwenu kuva munu womboni sana ba unapati vo ulwele o fandi ba.
2: Yaka ndinye Niyo kintuno na vile tuyo ulipa na ninyuwa.
3: Iyo, Maraka. Iyo, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
2: Ayo, tuwa wano wanya hawa na ve.
3: Iyo, Hanifa.
2: Niyo, kusuwa la mahawa shene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru. Wavirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
3: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
2: Nyungo yaka. Nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ya ni mwani huu. Owa kuninu wora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
3: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
2: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtandamu saa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
3: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
2: Ayo, yole ikina, awo saa, animvaha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, mathapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani muumu.
3: Oh, tembe rikano pahi.
2: Nari yaka, ni...